ka uhi koe tau agia ni e whango fulu ai whaifatongia ai reti o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e nimango fulu I reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama I he wike takitaha o whaingofua le vai hono mau ka kato atu I he e mau pē si vahao pē ai tatau o e polokalama takitaha kika toki mea pe ki ai I hao taimi ata ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia Kei tuu moe lau, hiri ai tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa I he whare whakamofola reani. Me hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pē fitu take mai pē ki o mau ofisi he tau lua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga marieni ke toutou o ngona I pē reo e otoanga o whaihinga luea. Ki I totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngāwe taimi kakato. Pea ua noa rewa ai tamai ki ako mo e pensoni. Maratu I koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maai tonga kotoa.